וכשכיסתה האפלה חזרנו את מן השדות ורק אילה אחד יתום נשאר בחושך לבדו מחר אולי יהיה כבר

תלמידות ותלמידים יקרים בכל תפוצות ישראל. השנה אנחנו נאלצים לחגוג את ליל הסדר תחת המגבלות שחלות על כולנו. הרחק מסבא וסבתא ומהמשפחה האהובה כל כך עלינו. ולמרות הקושי אנחנו לא נוותר. נשב לשולחן הסדר. נספר את סיפור יציאת מצרים. את סיפור היציאה מעבדות לחירות. ונתפלל רחוקים אבל ביחד לימים הטובים שבדרך. חג פסח שמח יקיריי. לשנה הבאה בירושלים. לשנה הבאה ביחד. עם ישראל חי.

ותודה שבאתם. אנחנו במחכים למשיח, רק עם אדם, ואחרי השמונית, התחנה הרביעית, מה אתה יודע?

0: עדיין זוכר שורפים לילה לפני מפחדים שיגמר אין צבא שינצח אהבה אמרת כנראה שלא באמת אהבת
1: RCJ 94.8 et radio rcj.info. Bonjour, c'est Sandrine Seban. Je vous retrouve dans Essentiel, le magazine culture de RCJ. Écrivain, chanteur, comédien vous donne rendez-vous les lundis et mercredis de 11h à midi. À très vite.

אבל שירגישו את הבדידות, את המרחבים שלה. נכון, לא, לא, אם אז... מה, אתה יכול עם האצבעות ככה? עם מוזיקה? יפה, תפנה אלינו לכוכב נולד. יותר חזק, יותר חזק.

0: Africa. אתם מספרים לי?
1: תמשיכו לשרוק, אני אספר לכם משהו. אני רוצה להמליץ לכם, לפני שאתם לוקחים אישה, קחו עורך דין. כי היה מי שאמר, שלום, לקחתי אישה, פניתי לבית, והיא לקחה לי אותו.
0: אני יותר חזק.

0: תראו מה הזמן עושה. זה נהדר, זה נהדר, זה גדול. קאובוי.
1: Bonne matinée sur RCJ.

0: מבולבלת. כל היום היא מדברת על מסע אל המדבר.
1: המדבר נגמר מזמן.
0: אנו מילא, מילא.

0: Pizza Reggae. מה שלמה של רבקה הר?
1: היא עזבה את יוס כאבן.
0: שש שנים וכבר נגמר?

אמרתי שטויות, פרח שלי לא, אל תלכי לי עדיין, את זוכרת מה רצינו להיות. כי מה שוות כל השקיעות בלעדייך, גם היין רק עשה לי לבכות.